da cikin ikon Allah yau shirin namu ya gangata ne da samu wasu muhimman baki wanda ba za mu ce sabon abu ba amma kuma da zai iya kasancewa sabo ga al'u.